0: chăng, rằng có nhớ là nhớ hay chăng.
1: Chăm quan là quan mưa lầy, lầy lầy nụ cười. Mời quan là quan chẳng tiếc, tiếc người.